کرنا پائے بھلے مگ چاروں ورنا جیڑا سکھ اپنے گرو دا شکرانہ ادا نہیں کرتا بھائی صاحب آخدے نے اس ورگا نیچ تے اکرت کن دنیا تے نہیں ملے گا. کلگیدر پادشاہ جی نے تینو کیڑے تو پادشاہ بنایا, کنے اپکار ہن تیرے اتے. اے گرسکھ کدی تو کلگیدر پادشاہ جی دا شکرانہ ادا کیتا ہے؟ اج گرو رام داس اپنے گرو دا شکرانہ ادا کر رہے ہیں, اپنے آپ نو کیڑا دس رہے ہیں. تو کتنا کو شکرانہ ادا کرنا ہے؟ حضور آخدے نے بھائی صاحب بھائی سنتوکھ سنگھ جی

اس ورگا نیچ تے اکرت گن نہیں ملے گا جیڑا 24 گھنٹیاں وچ ایک واری بھی اپنے مکھوں گرو گوبند سنگھ جی دا شکرانہ ادا نہیں کردا، اپنے گرو نو تن نہیں آکھدا۔ تے آؤ بھائی گرو رام داس صاحب جی نال مل کے آپاں کریے گرو دا شکرانہ۔

0: لب ہے جیسے سپنا بنست
1: لگنا بارو پیت بنائی رچ پل
0: رت نہیں دن چار
1: تیسے ہی اے سکھ مایا کے پرجو کہاں گوا
0: اجو سمجھ رچ بگریو نہ اجو سمجھ رچ بگریو نہ پجلے نام مراد پجلے نام